0: 935. Samo budi tu.
1: Ja sam s tobom srcem zalutala, vrištala i prolutala.